0: di ki zok ta min du
1: di ki zok ta min du
0: ha tu sri ha tu sri
1: ba na ya ta so
0: ke ya ma ri ya ta so she di am la ya dan jo da ha ko sung e
1: che za
0: rang ge am la ge she le ya u ni be ma che nga ra ni ni jo lo ge am la ya cham yo che or da ha ko sung e
1: ha ko
0: ha ya ji ba be ti